0: Flashback hech lo me kucken an Chart zum lächte Jo an Chartbox Top 50. Dam op 3 Doji mat Anxiety, op 2 Lady Gaga mat Abracadabra, an den Ed Sheeran op 1 mat Azizam. E schon lavelo Song rausgesicht, de vun 12 op 7 an den Top 50 geklommen ass. An zwar ass de Song Made in Luxembourg, kennt vu Lalu, an en heecht No Tears Left to Cry.
1: Hey guys, Lalu here, and you're listening

0: Dat over lo plaats 29 minus 10 feet Kylie Minogue mat Light Up. An heierst dann die 5. Nei Entree fir haut. Den Hugo One, een vun den LSC-Kandidaten, mat Overdrive singem neisten Hit vun 0 op 21.
1: Nouvelle Entree.
2: Hey, hier ist Hugo One und ihr lauscht mein neues Lied Overdrive auf Chartbox.

Eng kleng Iwerraschung gëtt dann och nach ze mellen. Hat Kimi dro gedëtt, dat hi net nach enkeer kéint an Top 10 schaffen. Ech menge wo eng vor enkeer do op Platz 9, an dono assen egentwéi an der Versenkung verschwonnen. Den Harry Styles, lo 16 Wochen dobäi, an lo vu 36 Obert geklommen, mat American Girls.